Dum spiro spero fit paras filia parotiena matriconis. Patria mamamus dum spiram. Hannibal ante portas animus penorum his verbis inflamabit. Ababam coracum dextre prosinetelmus. Rotonero, rotonero. Irina metocanati pigena parinero Maria.